0: Sao tu tumbuku la, sao tu tumbuku vav.
1: Akuria kwa.
2: Zao.
1: Tani liu nda tirau nandra, siandra nandano tiang pambahin nda tirau.
2: Tani liu kira natak madalang batke yero.
1: Afepe kwa zai.
2: Afepe kira ufa mishibawa anu.